0: یہ حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: پچھلے 12 سال میں حکومت نے وسیع پیمانے پر اصلاحات کر کے متوسط طبقے کو با اختیار بنایا ہے۔ آسان ٹیکس نظام اور مضبوط بینکنگ، انشورنس اور پینشن کے نظام کی وجہ سے ان کے مالی تحفظ میں اضافہ ہوا ہے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کمانے والے افراد ہرگز ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں، انہیں بالکل ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا۔ خاص طور پر متوسط طبقے کے لیے جی ایس ٹی نظام نے ٹیکسوں کو آسان بنا کر اور روزمرہ کے اخراجات کو کم کر کے 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری آواس یوجنا اربن نے کروڑوں لوگوں کو محفوظ مکانات فراہم کر کے ان کی زندگیوں کو بدل دیا ہے، جس سے کئی ٹھوس فائدے ہوئے ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے اتر پردیش کے ابھیشیک کمار نے کہا کہ یہ اسکیم غریبوں کے لیے رہائش کو یقینی بنا رہی ہے اور کرائے کے مکانات میں رہنے والوں کے لیے راحت کا باعث بن رہی ہے۔
2: میں نے پردھان منتری آواس یوجنا میں آویدن کیا تھا، آویدن کرنے کے بعد میرے کو لوٹری ڈرا کے مادھیم سے مکان آوٹت ہوگی۔ اسکیم بہت ہی بڑھیا ہے جس سے غریب لوگوں کو آواس مل رہے ہیں۔
1: آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نے 43.52 کروڑ ہیلتھ کارڈز بنائے ہیں، جس سے صحت کی دیکھ بھال کے تحفظ تک رسائی میں اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ پردھان منتری بھارتیہ جن اوشدھی یوجنا اسکیم جن اوشدھی کیندروں کے ذریعے 50 سے 80% کم قیمتوں پر معیاری جنریک ادویات فراہم کر رہی ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے بہار کے برہم دیو نے کہا کہ ان کیندروں پر ادویات مارکیٹ کے مقابلے انتہائی سستی قیمت پر دستیاب ہیں۔
3: لگ بھگ 1 سال سے یہاں سے دوائی لے رہا ہوں، سستی دوائی ملتی ہے، ڈاکٹر کا وشواس ہے کہ جن اوشدھی سے دوائی خریدے۔
1: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر رحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے لیے کرائے گئے انتخاب میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہیں 99 ووٹ ملے، جبکہ اس کثیر ملکی نظام کے لیے قبرص کے خصوصی سفیر اینڈریس کاکوریس کو 91 ووٹ ملے۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ مذاکراتی پالیسی ساز اور نمائندگی کرنے والے ادارے کے سربراہ کے طور پر ان کی 1 سال کی مدت ستمبر میں شروع ہوگی۔ یہ صدارت الگ الگ خطوں کے پاس باری باری رہتی ہے اور اس مقررہ اصول کے مطابق 81ویں سیشن کے صدر کو ایشیا بحر الکاہل گروپ سے منتخب کیا جانا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے منتخبہ صدر ڈاکٹر رحمان نے کہا کہ وہ اپنی مدت کار کے دوران اس ادارے کا کام انسانی حقوق پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کریں گے اور سبھی رکن ملکوں کو فعال رکھیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا صدر منتخب ہونے پر ڈاکٹر رحمان کو مبارکباد دی ہے۔ بھارتی شہری جب جرمن ہوائی اڈوں سے ہو کر کسی تیسرے ملک جائیں گے تو انہیں آج سے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بھارت میں جرمن سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ اس چھوٹ سے ان بھارتی شہریوں کے سفر میں سہولت ہو جائے گی جو جرمنی کے راستے کسی دوسرے ملک جاتے ہیں۔ بھارت نے اپنے شہریوں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کو ختم کرنے کے لیے جرمنی کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ اعلان اس سال جنوری میں وزیر اعظم نریندر مودی اور جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز کے درمیان بات چیت کے بعد کیا گیا ہے، جب جناب فریڈرک بھارت کے دورے پر آئے تھے۔ وزارت نے کہا کہ اس نئے انتظام سے دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ جموں کشمیر میں ریاستی انتخابی کمیشن آج سے اعلیٰ سطح کی 2 روزہ میٹنگ منعقد کرے گا۔ یہ میٹنگ ضلع انتخابی افسران اور دیگر شخصیتوں کے ساتھ کی جائے گی، جس کا مقصد مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں پنچایت اور ضلع ترقیاتی کونسل کے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ریاستی انتخابی کمشنر شانت منو اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ جموں کشمیر میں پنچایت اور بلاک ترقیاتی کونسلوں کا کام کاج 9 جنوری 2024 کو روک دیا گیا تھا۔ بلدیاتی اداروں کی مدت کار 2 اکتوبر 2023 اور ضلع ترقیاتی کونسلوں کی مدت کار 24 فروری 2026 کو مکمل ہو گئی تھی۔ حکومت نے سال 2026 کے پردھان منتری بال پرسکار کے لیے نامزدگیاں طلب کی ہیں۔ نامزدگی جمع کرانے کی آخری

0: تاریخ 31 جولائی ہے۔ یہ باوقار ایوارڈ صدر جمہوریہ کی جانب سے ایسے بچوں کو عطا کیا جاتا ہے جنہوں نے بہادری، سماجی خدمت، ماحولیات، کھیل کود، آرٹ اور کلچر اور سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف میدانوں میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہوں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، جموں کشمیر، لداخ، گجرات، مدھیہ پردیش، اڈیشہ، راجستھان، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی جھکڑ کی صورتحال کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کیرلا اور ماہے میں اگلے 2 سے 3 دنوں کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کل تک انڈمان اور نکوبار جزائر، چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، لکشدیپ، مہاراشٹر، کرناٹک، تمل ناڈو، پودوچیری، کرائیکل، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش اور شمال مشرقی خطے میں گرج چمک اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ خواتین کرکٹ میں کل رات ٹورنٹن میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے 6 وکٹ سے جیت حاصل کر کے بھارت کے خلاف 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ ہیتر نائٹ اور ایلس کیپسی کی شاندار شراکت داری کی بدولت انگلینڈ نے آسانی سے 180 رن کا نشانہ حاصل کر لیا۔ ایلس کیپسی کو اس میچ اور سیریز کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی خواتین نے 5 وکٹ کے نقصان پر 180 رن بنائے تھے۔ اس کے جواب میں انگلینڈ نے 18.3 اوورز میں 4 وکٹ پر 184 رن بنائے۔ یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار انقلاب نے سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی حلف برداری سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، 5 نئے ججوں کو حلف دلایا گیا، سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد 37 ہوئی۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، مودی سرکار نے سی بی ایس ای چیئرمین و سیکریٹری کو عہدے سے ہٹایا، پیپر لیک معاملے میں کوتاہیوں کی جانچ کرائے گی حکومت۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، دلی میں بی جے پی صدر سے نیپال کے وفد کی ملاقات۔ اخبارات کی ایک اور اہم سرخی ہے، بھارت اور جنوبی افریقہ نے 2 طرفہ رشتوں کو اور مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اخبار پرتاب نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ مضبوط، خوشحال اور خود کفیل بھارت کی تعمیر میں تعاون دے قبائلی نوجوان۔
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی رودریگز آج سے بھارت کے 5 روزہ دورے پر رہیں گی۔ سینئر کانگریس رہنما ڈی کے شیو کمار کو آج سے پہر کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا جائے گا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری ریاست میں اہل خواتین کو 3,000 روپے ماہانہ فراہم کرنے کی ان پورنا یوجنا کا آغاز کریں گے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں سیشن کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے انہیں مبارکباد دی۔ جرمنی نے بھارتی باشندوں کے لیے اس کے ہوائی اڈے سے گزر کر جانے والے مسافروں کے لیے ٹرانزٹ ویزا کی ضرورت آج سے ختم کر دی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 6 وکٹ سے ہرا کر 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر۔ یہ ہے آکاش وانی کا پریاگ راج کیندر۔ تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے کاریکرم نمسکار پریاگ راج۔
3: سنو نا،
4: ہاں
3: سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔
4: تو روکا کس نے؟ ہاں
3: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
4: مجھ سے؟
3: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔
4: آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
3: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
4: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
3: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں۔
4: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں۔ نمبر نوٹ کرو، 870-001-4242۔
3: او 870-001-4242۔ لو ابھی فون لگاتا ہوں 870-001-4242 پر۔
5: ہماری جن گڑنا ہمارا وکاس،
6: جن
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश

یقیناً ان کا اشارہ سب کے ہندی اور اس کی دقت پسندی کی طرف ہے۔ اس کے چوتھے حصے میں شبلی کے تنقیدی تصورات ملتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایران کی آب و ہوا، تمدن اور دیگر اسباب شاعری پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ہر دور کی خصوصیات کی تشریح اور شاعری اور تمام انواع شعر پر مفصل بحث کی ہے۔ حصہ پنجم میں صنف قصیدہ، غزل اور فارسی زبان کی صوفیانہ، عشقیہ، اخلاقی اور فلسفیانہ شاعری پر نقد و تبصرہ ہے، اس لیے نقد کے اعتبار سے جلد پنجم بہت اہم ہے۔ الغرض شبلی کا رجحان ادبی نقد کی طرف رہا، جس کا مظاہرہ کھل کر انہوں نے شعر العجم میں کیا۔ شعر العجم میں انہوں نے شعر کی ماہیت و حقیقت، نیز لفظ و معنی کے رشتے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کے ساتھ اصناف شعر کا محاکمہ کیا۔ اس میں انہوں نے شاعری کے عناصر حقیقی، تاریخ و شعر کے فرق اور شاعری اور واقعہ نگاری کے فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ شاعری کو ذوقی اور وجدانی چیز سمجھتے تھے، جس کی کوئی جامع تعریف وضع کرنا ممکن نہیں۔ وہ ادراک کے مقابلے جذبے اور احساس کو شاعری کا جوہر حقیقی قرار دیتے تھے۔ ان کا قول ہے کہ اگرچہ جذبات کے بغیر شاعری ممکن نہیں، تاہم اس کا مطلب ہیجان یا ہنگامہ برپا کرنا نہیں، بلکہ جذبات میں زندگی و جولانی پیدا کرنا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جو دل پر استیجاب، جوش یا کوئی اور جذبہ پیدا کرے، شعر میں شمار کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے نزدیک آسمان، ستارے، صبح کی ہوا، کلیوں کی مسکان، بلبل کے نغمے، دشت کی ویرانی اور چمن کی شادابی سب شعر میں شامل ہیں۔ یعنی شبلی نے شعر کے حسی اور جمالیاتی پہلو پر زور دیا۔ لفظ و معنی کی بحث میں ان کا جھکاؤ لفظ کی خوبصورتی اور اس کے مناسب استعمال کی جانب ہے۔ وہ لفظ کو جسم اور معنی کو اس کی روح قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر عمدہ معنی عمدہ الفاظ کا جامہ پہن کر سامنے آتے ہیں تو زیادہ پر اثر ہوتے ہیں۔ شعر العجم کے تنقیدی مباحث اس طرح ہیں: نمبر ایک، فارسی شاعری کی تاریخ اور ارتقاء، اس کے تحت عہد قدیم سے لے کر عہد تیموریہ اور صفویہ تک کے تمام اہم فارسی شعرا جیسے فردوسی، عمر خیام، سعدی، حافظ، رومی اور انوری وغیرہ کے حالات زندگی، ان کے کلام کی خصوصیات اور ان کے تاریخی پس منظر پر تفصیلی مضامین شامل ہیں۔ نمبر دو، شعر و شاعری کی ماہیت۔ شبلی نے شاعری کی حقیقت پر بحث کی ہے اور فطری شاعری کو بہترین قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق شاعری صرف جذبات کا اظہار نہیں، بلکہ کائنات کی ہر خوبصورت شے، قدرت کے مناظر سے لے کر انسانی احساس تک اس کا حصہ ہیں۔ نمبر تین، لفظ و معنی کی بحث۔ شاعری میں لفظ و معنی کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ان کا خیال ہے کہ حسن بیان اور الفاظ کی متانت کے بغیر اچھے خیالات بھی بے اثر ہو جاتے ہیں۔ نمبر چار، صنف سخن پر مضامین، جیسے قصیدہ، غزل، مثنوی اور رباعی جیسی اصناف کی تعریف، ان کی تاریخ اور ارتقاء پر بحث کی ہے۔ نمبر پانچ، فارسی اور عربی شاعری کا موازنہ، اس میں فارسی اور عربی شاعری کے مزاج کا فرق واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ فارسی شاعری پر ایرانی تمدن، تصوف اور خارجیت کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر چھ، تنقیدی نظریات اور اصول، اس کے تحت شعر العجم کی چوتھی جلد کا ذکر خاص طور پر کیا جا سکتا ہے۔ شعر العجم اردو تنقید کا سنگ میل مانی جاتی ہے، جس میں شبلی نے مغربی تنقید اور مشرقی روایت کو ملا کر شعری محاسن اور نقائص کو پرکھنے کے پیمانے متعین کیے اور تنقید نگاری کی راہ استوار کی۔ بعد کے دنوں میں انتہائی شد و مد سے شبلی کے نظریات پر اعتراضات بھی کیے گئے۔ ان اعتراض کرنے والوں میں کلیم الدین احمد کا نام لینا ضروری ہے۔ ان کا اعتراض ہے کہ شبلی کے مطابق شاعری صرف احساس کا نام ہے، حالانکہ ادراک سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ یعنی اعلیٰ شاعری کے لیے نہ فقط دلی جذبہ

0: بات ضروری ہیں بلکہ دماغی فکر و کاوش کو بھی خاصا دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح حافظ محمود شیرانی نے کہا کہ فارسی شعرا کے حالات زندگی اور تاریخی واقعات کو درج کرنے میں شبلی نے احتیاط سے کام نہیں لیا اور زیادہ تر کمزور روایتوں اور تذکروں پر انحصار کیا۔ شیرانی نے ٹھوس شواہد اور سائنسی تحقیق کی مدد سے ثابت کیا کہ شعر العجم میں تاریخی اور واقعاتی غلطیاں موجود ہیں۔ ان تمام مباحث اور اعتراضات کا استقبال کرتے ہوئے یہ حقیقت پھر بھی مسلم ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کی شعر العجم اردو تنقید کا سنگ میل ہے۔
1: شبلی نعمانی کی مایا ناز تصنیف شعر العجم، ابھی آپ اس موضوع پر پروفیسر صالحہ رشید سے مقالہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب کلام شاعر کے تحت سماعت فرمائیے ڈاکٹر ظفر اللہ انصاری سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، کمبے اذنی میں اثر ہو کمبے اذن اللہ کا۔ میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، کمبے اذنی میں اثر ہو کمبے اذن اللہ کا۔ آپ کے جلوے سے جس کی آنکھ نورانی ہوئی، آپ کے جلوے سے جس کی آنکھ نورانی ہوئی، ہیچ ہے اس کی نظر میں جلوہ مہر و مہ کا۔ آپ کے جلوے سے جس کی آنکھ نورانی ہوئی، ہیچ ہے اس کی نظر میں جلوہ مہر و مہ کا۔ رہنمائے راہ دل ہے آپ کا نقش قدم، رہنمائے راہ دل ہے آپ کا نقش قدم۔ میں تتبع کر نہیں سکتا کسی گمراہ کا، رہنمائے راہ دل ہے آپ کا نقش قدم۔ میں تتبع کر نہیں سکتا کسی گمراہ کا، اس گلے خوبی کے آگے میں ہوا کیا سرخرو، اس گلے خوبی کے آگے میں ہوا کیا سرخرو۔ رنگ رخ کالا پڑا ہے میرے ہر بدخواہ کا، اس گلے خوبی کے آگے میں ہوا کیا سرخرو۔ رنگ رخ کالا پڑا ہے میرے ہر بدخواہ کا، اس کے کوچے میں جو ہے رسوا وہی ہے کامیاب، اس کے کوچے میں جو ہے رسوا وہی ہے کامیاب۔ کیوں محبت میں مجھے ارما ہو اس جاہ کا، تیری زلفوں کا ہے قیدی شہر کا ہر ایک شخص، تیری زلفوں کا ہے قیدی شہر کا ہر ایک شخص۔ کیوں فقط مجھ پر ہی ہے الزام تیری چاہ کا، تیری زلفوں کا ہے قیدی شہر کا ہر ایک شخص۔ کیوں فقط مجھ پر ہی ہے الزام تیری چاہ کا، ہو ہی جاتا ان کی آنکھوں سے رواں دریائے عشق، ہو ہی جاتا ان کی آنکھوں سے رواں دریائے عشق۔ ایک ذرا ہوتا اثر مجھ پر جو میری آہ کا، ان کی ٹھوکر کے نشانے پر صدا رہتا ہوں میں، ان کی ٹھوکر کے نشانے پر صدا رہتا ہوں میں۔ وہ مجھے پتھر سمجھتے ہیں وفا کی راہ کا، ان کی ٹھوکر کے نشانے پر صدا رہتا ہوں میں، وہ مجھے پتھر سمجھتے ہیں وفا کی راہ کا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے زمانے میں ظفر، ایک سا عالم محبت میں فقیر و شاہ کا۔ میں اگر درویش بن جاؤں تیری درگاہ کا، کمب اذنی میں اثر ہو کمب اذن اللہ کا۔ اور ایک دوسری غزل پیش خدمت ہے۔ یاد آتے ہیں تیری زلفوں کے بل کھانے کے دن، یاد آتے ہیں تیری زلفوں کے بل کھانے کے دن، جو غزل کہنے کے دن تھے جو غزل گانے کے دن۔ یاد آتے ہیں تیری زلفوں کے بل کھانے کے دن، جو غزل کہنے کے دن تھے جو غزل گانے کے دن۔ پھول جیسا اپنا چہرہ ہے جو مرجھایا تو کیا، پھول جیسا اپنا چہرہ ہے جو مرجھایا تو کیا، مسکرا اٹھیں گے ہم بھی تیرے آ جانے کے دن۔ پھول جیسا اپنا چہرہ ہے جو مرجھایا تو کیا، مسکرا اٹھیں گے ہم بھی تیرے آ جانے کے دن۔ کیا تجھے اس کی خبر ہے اے بتے مستے شباب، کیا تجھے اس کی خبر ہے اے بتے مستے شباب۔ किस तरह

0: بولتے نغمے وندنا جی.
1: جی نیہا جی
0: نمسکار آداب ست شری اکال.
1: نیہا جی آپ کو بھی ہمارا نمسکار اور سبھی سننے والے دوستوں کو بھی ہمارا نمسکار.
0: دوستوں دیکھیے نا یہ جو اپنی دھرتی ہے امبر ہے یہ ہوائیں ہیں جب شاید ہم کسی کو مس کرتے ہیں اگر ہم ان سے بتیائیں تو مجھے لگتا ہے پتا پتا بھی بات کرتا ہے نا. آپ کو کبھی لگا
1: نیہا جی دیکھیے جو پرکرتی کے قریب ہوتے ہیں پرکرتی کے ایک ایک اسپندن کو اپنے اسپندن کے ساتھ اس کا سماگم ہوتے ہوئے یا اسے سماہت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک ایک دھڑکن جو پرکرتی کی دھڑکتی ہے چاہے وہ ندیوں کا پانی ہو اور چاہے کلرو کرتے پنچھی ہوں یا پھر پتیوں کی سرسراہٹ ہو ہواؤں کا گنجن ہو آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح سے ہمارا ہردے بھی دھیرے دھیرے دھڑکتا ہوا سا محسوس ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے کب وہ لے بدھ ہو جاتا ہے پرکرتی کی تال بدھتا میں پتہ ہی نہیں چلتا.
0: اور پتہ ہے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کب پرکرتی کے لے کے ساتھ ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں
1: جی.
0: اور پتہ نہیں چلتا اسی سمے جنم لینے سے لگتے ہیں کچھ شبد وہ شبد جو ہماری بھاوناؤں کو وہ بتاتے ہیں اور جب کئی ہردے ان شبدوں کو دیکھتے ہیں گاتے ہیں گنگناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پورا جہاں ساتھ میں گانے لگتا ہے نا.
1: نیہا جی جب آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جب پرکرتی کو ہم دیکھتے ہیں تو شبد جنم لیتے ہیں لیکن شبد سے پہلے احساس جنمتا ہے.
0: ہاں
1: جذبات کی پیدائش ہوتی ہے
0: جی.
1: اور ہم پھر تلاش کرتے ہیں کہ اس کی ابھیویکتی کس مادھیم سے کریں چتروں کے مادھیم سے کریں
0: جی.
1: کہ شبدوں کے مادھیم سے کریں اور اگر کوئی کوی ہے شاعر ہے

0: مغربی بنگال میں اہم سیاسی واقعے کے تحت ریتا برتا بینرجی کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر مقرر کیا گیا ہے. ترنمول کانگریس کے لیجسلیچر کے ایک باغی گروپ کو ایک علیحدہ قانون ساز پارٹی کے طور پر اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے تسلیم کیے جانے کے بعد یہ تقرری سامنے آئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: ریتا برتا جو سی پی آئی ایم کے راجیہ سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ ہیں, وہ بعد میں ترنمول کانگریس میں شامل ہوئے اور انہیں تقریباً 60 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے جو پارٹی مخالف سرگرمیوں کے قانون کے تحت ضروری دو تہائی سے زیادہ ہے. ممتا بینرجی کے گروپ نے اس سے پہلے شوبھن دیب چٹوپادھیائی کو اپوزیشن کا لیڈر نامزد کیا تھا. اسپیکر سے میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ریتا برتا بندوپادھیائی نے دعویٰ کیا ہے کہ باغی لیجسلیچرز نے اب ایوان میں حقیقی اور اصل اپوزیشن تشکیل دی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا اور جب ضرورت ہوگی حکومت کی حمایت کرے گا, لیکن جن پالیسیوں کی وہ مخالفت کرے گا ان پر ثابت قدم رہے گا. ترنمول کانگریس کے درمیان شدید سیاسی بحران کے تحت یہ واقعہ سامنے آیا ہے جسے حالیہ اسمبلی انتخابات کے بعد اندرونی بغاوت کا سامنا ہے. پارٹی نے اس سے پہلے ارکان اسمبلی ریتا برتا بندوپادھیائے اور سندیپن ساہا کو مبینہ طور پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کی بنا پر پارٹی سے نکال دیا تھا. سیاسی ماہرین اس واقعے کو جب سے وہ اقتدار میں آئی ہیں اس وقت سے ممتا بینرجی کی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں. کولکتہ سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: کرناٹک میں کانگریس کے سینئر لیڈر ڈی کے شیو کمار کو ریاست کے 25ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا ہے. گورنر تھاور چند گہلوت نے انہیں عہدے کا حلف دلایا. ڈاکٹر بی پرمیشور, جنہوں نے سدارامیہ کابینہ میں داخلی امور کے فرائض انجام دیے تھے, انہیں نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا. 12 قانون سازوں نے بھی کابینہ وزراء کے طور پر حلف لیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈی کے شیو کمار کو وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلائے جانے پر مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ان کی مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آج صبح مالویہ نگر کے ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ملکی شہریوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 40 دیگر کو بچا لیا گیا. جنوبی دلی کے ڈی سی پی اننت متل نے کہا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور زخمیوں کو علاج کے لیے نزدیکی اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا ہے. ابھی 26 افراد زیر علاج ہیں. 10 پولیس اہلکاروں کو بھی آگ میں پھنسے ہوئے افراد کو بچانے کی کاروائی کے دوران سانس لینے میں دشواری کے سبب اسپتال میں داخل کرایا گیا. دلی پولیس نے غیر ارادتاً قتل کے الزام کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: دلی پولیس نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں ایک ہوٹل میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں غیر ارادتاً قتل کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. اس سانحے میں کم سے کم 21 افراد ہلاک ہو گئے. دلی میونسپل کارپوریشن نے واقعے کی چھان بین کا حکم جاری کیا ہے. دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا ہے کہ ڈی ایم, ڈی سی پی اور ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر کی مشترکہ قیادت میں کل سے ایک ماہ کے دوران آگ لگنے کی روک تھام پر عمل آوری سے متعلق معائنے, آڈٹس اور عدم تعمیل کی صورت میں سیلنگ کی کارروائی کرنے کے لیے ہوٹلز, گیسٹ ہاؤسوں, نرسنگ ہومز, کوچنگ سینٹرز اور دیگر مراکز کے معائنے کی مہم شروع کی جائے گی. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر سی پی رادھا کرشنن, وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آگ لگنے کے سانحے میں ہوئے جانی نقصان پر رنج و افسوس کا اظہار کیا ہے. چھتیس گڑھ میں شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل ہوگی. 3 محلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات کے نتیجے کا اعلان بھی کل ہی ہوگا. شہری بلدیاتی اداروں کے عام اور ضمنی انتخابات اور 3 مرحلوں میں ہوئے پنچایتی انتخابات پچھلے پیر کو ہوئے تھے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور جوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے. آج ہم بھارتی متوسط طبقے کو با اختیار بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.